Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: satu family memang tip beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita memang akan bagi tumbler dekat anak saya, saya akan bagi tumbler, memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah, saya akan vitamin C, saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
1: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang, saya selalu minum air banyak lah. Dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya takkan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang ala João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashuaku. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundang Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Kali itu mencetuskan panik, mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir Masdi, untuk pendengar Kelantan FM. Dan jangan

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani, bersama saya Aina Najihah menerusi berita Kelantan FM. Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Fakri Petra berkenan menerima menghadap Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Majlis berkenaan berlangsung di Istana Kota Lama di Kota Baru dan bermula pada 5 petang kemarin. Pidia Pejabat Sultan Kelantan dalam kenyataan memaklumkan sesi berkenaan bertujuan menyembah maklum kepada baginda mengenai perkembangan terkini serta laporan berkaitan skop tugas Kementerian Komunikasi. Antara perkara utama yang dipersembahkan termasuk isu-isu semasa dan gejala akaun palsu yang semakin berleluasa dalam media sosial, khususnya melibatkan penyebaran berita palsu serta kandungan negatif berkaitan institusi diraja. Dalam majlis yang berlangsung kira-kira sejam itu, Tengku Muhammad Fakri turut berkenan menerima cenderamata kenang-kenangan daripada Fahmi. Sebanyak 14 keluarga mangsa kebakaran di Kampung Gok Kapur di Kota Baru yang berlaku pada 8 Jun lepas ditempatkan di rumah sewa sementara, manakala 13 keluarga lagi memilih untuk menetap sementara di rumah saudara mara. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan, Cik Sam Suzuki Cik Noh berkata, kesemua 110 mangsa yang terjejas sebelum ini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Masjid Mukim Banggol. Beliau berkata kesemua mangsa telah keluar dari PPS pada 12 Jun lepas setelah urusan penempatan semula diselesaikan hasil perbincangan dan persetujuan bersama-sama keluarga terlibat. Cik Sam Suzuki berkata PPS Masjid Mukim Banggol ditutup secara rasmi pada 5 petang 12 Jun lepas susulan kejayaan proses penempatan semula semua mangsa yang kini berada dalam keadaan selesa di lokasi baharu. Beliau berkata kerajaan negeri sebelum ini mengumumkan bantuan pembayaran sewa rumah selama 3 bulan kepada mangsa terjejas, manakala Kementerian Kesihatan telah memulakan operasi pengabutan di kawasan kebakaran sebagai langkah pencegahan risiko kesihatan awam. Amir Hamzah Muhammad Bakri, 18 tahun dari Kampung Pasir Jering di Kuala Krai, menangguhkan impian ke universiti demi menjaga kedua ibu bapanya yang uzur. Menurutnya, dia mengambil keputusan menyambung pengajian di tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kuala Krai bagi membolehkannya terus membantu keluarga serta menguruskan ibu serta ayahnya. Anak keenam daripada 7 beradik itu berkata, dia menerima tawaran melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Mara UITM dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, namun memilih untuk meneruskan pengajiannya di tingkatan 6 meskipun berpeluang melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Ayah Muhammad Bakri Muhammad Nur, 55 tahun, menghidap penyakit jantung tersumbat dan kini hanya mampu bekerja sebagai penoreh getah untuk menyara keluarga. Manakala ibunya pula, Norizan Nordin, 54 tahun, berdepan pelbagai komplikasi kesihatan termasuk kencing manis, darah tinggi dan kolesterol tinggi selain baru pulih daripada serangan angin Ahmar. Terdahulu, Wakil Third Force di bawah Yayasan Raja Syamri Tuan Zaimah Raja Omar yang hadir menyampaikan bantuan kewangan bagi meringankan beban ditanggung keluarga berkenaan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi, anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Selantar FM, penuhi cita rasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendirian itu susulan tindakan Norway membatalkan kontrak pertahanan meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat. Jelas beliau perkara sedemikian akan mempengaruhi pertimbangan Malaysia dalam menjalin kerjasama pada masa depan. Terdahulu Kerajaan Norway dilaporkan membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal kepada Malaysia atas alasan keselamatan. Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin ATM bermula bulan depan bakal memberi manfaat kepada jutaan pengguna perbankan serta memperkukuh keterangkuman kewangan. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMCA menyifatkan keputusan tersebut sebagai kemenangan besar kepada pengguna dan berharap pengecualian itu akan dijadikan dasar kekal. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. T. Saravanan berkata pemansuhan caj itu menyingkirkan kos tidak perlu yang dikenakan kepada pengguna ketika mengakses wang sendiri. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.5 berlaku di kawasan Central Mid-Atlantic Ridge di tengah lautan Atlantik pada pukul 2.56 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak kira-kira 3,213 km ke selatan Las Palmas, Spanyol. Berdasarkan penilaian awal, kejadian tersebut tidak membawa sebarang ancaman tsunami kepada Malaysia. Luar negara, seorang maut manakala dua lagi cedera dalam serangan drone di wilayah Rostov, selatan Rusia. Serangan drone mengakibatkan kebakaran di dua premis komersial. Gubernur wilayah Yuri Slyusyar memaklumkan sebuah lokomotif telah mengalami kerosakan selepas drone menyerang bandar Gukovo. Sistem pertahanan udara Rusia masih berusaha menangkis serangan. Squash jelajah PSA 2025-2026 di Perancis. Pemain squash wanita negara Asif Asangani melangkah ke separuh akhir selepas menewaskan wakil Jepun Satomi Watanabe awal pagi tadi. Pemain berusia 27 tahun itu tidak berdepan masalah untuk menurunkan lawannya 11-9, 11-6, 11-9 dalam tempoh 35 minit. Menanti Asif Asangani di separuh akhir di pilihan pertama kejohanan Amina Orfi dari Mesir yang menumpaskan wakil Belgium Tini Gills. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

117 minit tengah hari dan waktu zuhur bagi zon besut ialah pada jam 113 minit tengah hari. Kami di Kelantan FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat buat semua muslimin dan muslimat. Allah.

Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masanya waktu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan, iaitu pada jam 1.15 tengah hari. Manakala waktu zuhur bagi zon 2 negeri Kelantan ialah pada jam

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan Dana Thomas Arya pada petang ini. Dan waktu sekarang pukul 6.54 minit petang. Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan. Dan terima kasih juga kerana kesediaan anda mengikuti lagu-lagu pilihan Mercy Conti Wow Kelantan FM. Ada semua penuhi cita rasa anda. Dan terima kasih juga kepada anda yang menonton ataupun memilih TikTok Kelantan FM pada petang ini. Dan untuk maklumat muslimin dan muslimat, Masjid Mukim Gom Masira, Kampung Bukit Tanah, Semerak Pasir Putih dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam yang akan berlangsung esok 19 Jun 2026 jam 8 malam bertempat di Masjid Mukim Gom Masira, Kampung Bukit Tanah, Semerak Pasir Putih yang bertajuk Rezeki Berkat Hidup Berkat. Dan di mana ahli panelnya Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dan Ustaz Haji Osman Mazin, moderator Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Muslimin dan muslimat dijemput hadir untuk mengikuti kuliah agama ataupun forum yang akan diadakan di Masjid Mukim Gom Masira, Kampung Bukit Tanah, Semerak Pasir Putih yang akan berlangsung esok jam 8 malam. Yang pasti anda datang beramai-ramai untuk mengikutinya.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Dan untuk malaman saudaraku, udaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 7.28 minit malam. Dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu, 7.25 minit malam. Manakala udaranya azan isyat pada malam ini bagi zon 1, 8.40 minit malam. Dan bagi zon 2, 8.39 minit malam. Dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu, 8.41 minit malam. Ada di antara kita yang telah pun bersiap sedia untuk ke madrasah ataupun masjid bagi menunaikan solat berjemaah. Udaranya azan maghrib nanti 7.28 minit malam bagi zon 1.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.28 minit malam, angka kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

Dan anda bersama kumpulan iklim Gerhana Cinta Luka untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Mesti lagu-lagu pilihan yang terbaik. Dan kepada anda yang sentiasa berurusan dari Kelantan ke Thailand ataupun Thailand ke Kelantan, yang pasti anda melalui jalan yang sah yang disediakan oleh ataupun melalui jalan melalui rantau panjang dan Pengkalang Kubur ataupun Bakuta di Jeli. Namun apapun saudara, di mana aktiviti penyeludupan petro di sepanjang sempadan Malaysia Thailand khususnya di Kelantan berada pada tahap rendah dan terkawal. Dan menurut Polis Kelantan, di mana penilaian dibuat berdasarkan data tangkapan terkini yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Redo ke PDN dan Mesyuarat Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri. Namun apapun, di mana keadaan berkenan berjaya dikekalkan hasil pelaksanaan operasi bersepadu secara agresif oleh pelbagai agensi dan penguat kuasa di pintu masuk sempadan serta stesen minyak yang dikenal pasti berisiko tinggi. Tahniah kepada pihak polis dan PJA ataupun mereka yang terbabit melaksanakan tugasan di sempadan kerana berjaya mengekang penyeludupan. Yang penting sama-sama kita memberi laporan ataupun isu semasa kepada pihak berkuasa agar dapat menangkap mereka yang membolosi sempadan tanpa izin ataupun tidak melalui jalan sah. Ini mengakibatkan di mana mereka akan ditahan sekiranya melakukan kesalahan.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: dibawakan oleh Craig Burley.
1: Tidak cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
2: Ayati 200 பேர் என்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
3: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
4: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲击。
5: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
6: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan saja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. There are 2 countries who are close to us, but why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohaimi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 pasal.
2: Akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Toboho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Yoang Mozambi dan Rube Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharrevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamehi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

apa yang kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter. Pendengar Clatter FM di Pasir Putih. Hot 100.1.